fajtom on point. Dobrota ni sirota, pohlepa te Europa. I no svobodi, napačnega pristopa do stvari je škadljiva zadeva. Iskanje navdiha, če ne vidiš preko.